0: Lapin culte.
1: Heippa rallaa rakkaat munasarjan tai pidemmän virtsaputken omaavat kanavani seuraajat. Tervetuloa tämän tiistaisen videon kimppuun. Ja kauppakassi täältä sairauslomalla on aikaa. Huoma, sairausloma, ei sairaus eläke, kuten niin monella on tapana nykyään nuorella. Nuoriso voi pahoin, sanoo jo sanan lasku. Täällä sairauslomalla on aikaa olla nyt ja tehdä juttuja. Totta kai kun sairauslomalla ollaan ja on joulun alko, niin mä ostin itselleni testiin yhden pullon TV:ssä mainostettavaa Luomu Lapin kulta jouluolutta, joten tiistaisen
2: Freestyle.
1: Vedetäs pienet makuelämykset tästä.
2: Numero 116.
1: Jouluoluethan on hankalia oluita. Niitten, jos ne on oikein kunnon oluita, ne on helvetin voimakkaan makuisia ja etenkin savuisuus ja terva on päällimmäiset maut, mitä ne tarjoaa. Sen takia mä en oikein ole alkoi jouluoluita ostaa, koska
2: a little warmer.

0: vaan se.
1: Ui saakeli!
0: Oliko se siinä? No kauko! Voi Victor!
2: On ihan kamalainen kuin Thunder!
0: Huumirasva! Oota mä käyn hakemaan se ämpärin tuolta. Venä mä räjautan sen nyt ihan kunnon Thunder Kingille nyt ihan säpäliksi. Ota nyt.
3: La Paracult 209. Va boum. La Paracult.

0: disko, jytä ja viittansi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, lantio menee taakse ja suoraksi, kädet lyövät alaspäin ja hieman eteen, hartiat liikkuu ja pää liikkuu. Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssissa. Seuraava on vasen jalka sivulle, 1, oikea yhteen 2, oikea jalka sivulle 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nostamme reilusti polvia ja nostamme jalkoja. Siis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lisäämme tähän kanta-askeleen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nyt juoksemme taaksepäin. 1, 2, 1, 2. Käännämme varpaat hieman ulospäin. Ja seuraava liike on sitten vasen jalka päälle ristiin. 1, oikea jalka suoraan taakse, vasen jalka sivulle, oikea päälle ristiin. Siis 1, 2, 3, 4, alas, taakse, sivulle, risti. 1, 2, 4, 1, 2, 3. Ja sitten vasen jalka yhteen, oikea jalka sivulle ja nostamme lantio. Oikea yhteen, vasen sivulle ja nostamme lantio. 1, 2, 3, 4. Nyt tämän voimme tehdä myöskin näin päin. Ja kun osaamme nämä liikkeet, tarvitsemme vaan diskomusaa.
1: Lapakult 107.
0: Ja nyt kaikki
1: disco
0: tanssimaan meidän omaan diskoon.